Txoria txori hainbaten ahotsez entzun dugun doinua da, Josean Artzerenak dira hitzak eta musikea Mikel Laboak sortutakoa da. Artzek Donostiako Alde Zaharreko Juani Mendiola aktorearen tabernan paperezko zapi baten idatzi eban poema. Marisol Bastidari Mikel Laboaren emazteari asko gustatu jakon, Laboak etxera eroan eban zapia eta musikea jarri. Astoria Antzokian eskini izan lehenengo zabestia eta ordutik hainbaten ahotsez entzun dugu. Jarraian, Ane Etxegoien, Lexur Aizkoa abesbatzagaz batera.

The Who taldearen abestia dugu Baba O'Riley, 1971 urteko Who's Next diskoan argitaratu zen. Rolling Stone aldizkariaren zat garai guztietako 500 kantuen artean 349. da. Time aldizkariak 100 kantu onenen zerrendan be sartzen dau honakoa.

0: La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia.
1: Kantuka eta kontuka. Rosi Guarrochena.
2: Steve Forbes, Ameriketako Estatu Batuetako kantariaren bigarren diskora joko dugu, I'm in love with you abestia gogoratzeko. 1968 urtean kaleratutako diskoa izan zen Jack Rabbit Slim izenekoa. Garai hartan bere lehenengo lanak kaleratuta Bob Dylanegaz konparatu duen askok Steve Forbes kantaria, berak ezeutzan horreri garrantzia handirik imon. Jack Rabbit Slim diskoak itzelesko arrakasta lortu ebala gogoratu behar.

Nick Lowek 2020 urtean kaleratutakoa da Lay It On Me diskoa. Bertan aurkitu dugu Don't Be Nice To Me izeneko kantua. Lan honen lehenengoa da. COVID-19ak eragindako pandemian sortutakoak Nick Lowen diskoan agertzen diran abesti guztiak.

Sutagar taldearen hortzak estuturik diskoa 1982. Urtean kaleratu zen. Eibarreko taldearen hirugarren diskoa zan honakoa. Heavya, thrash eta metal estiloakaz nahazta hueben lan horretan lehenengoz, bizkortasuna, gogortasuna eta aldiberean kantu melodikoak sortu ebesan. Munstro hilak izeneko lana kaleratu eben honen ostean, eta honakoaz eta aipatutako hortzak estuturik lanaz, esaten da Aitor Gorosabel abeslariaren ahotzean dagoan aldaketea azpimarratu behar dala, grabeagoa hain zuzen. Hortzak estuturik diskotik itxaropena.

Tracy Chapmanek egindakoa dugu Give Me One Reason abestia. 1985 urtean kaleratu eban lehenengoz New Beginning izeneko diskoan. Chapmanen kanturik arrakastatzuena zalantza barik. Grammy saria be jaso eban. Jarraian entzungo dugun bertsinoan Eric Clapton be arituko da beragaz batera. Bertsino hau 1989 urtean argitaratu zan A Very Special Christmas Live izeneko diskoan.

The Police taldea jaio aurretik sortu eban Stinek, ondoren entzungo dugun Every Little Thing She Does Is Magic abestia. 1976 urte amaieran sortu eban Stinek eta The Police taldeak 1981 grabau eban. Ghost in the Machine izeneko diskoan kaleratu eben. Taldearen kantu arrakastatzuenen artean sartzen da honakoa. Musika zerrenden lehenengo tokian jarri zan kaleratu

0: Kontuka en Radio Popular Herri Irratia.
1: Mila bederatzireun da larogeta laugarren urteko Various Positions izeneko diskoan kaleratu eban Leonard Cohenek Aleluia, bere abestirik ezagunenetarikoa. Hasiera baten kaleratu zanean ezeban arrakastarik lortu. Mila bederatzireun da larogeta maikagarren urtean John Cale musikari galestarrak eskeineban eta orduan hasi zan ezagunago egiten Jeff Buckleyren bertzinoa etorriko zan ondoren. Eta urteak aurrera eginala, esan behar kanta honen bertzinoa ugari egin direla, 80 baino gehiago zenbatzen dira. Historia biblikoetan, antzinako errelatoetan, sinismenetan, fedean eta zalantza existentzialetan oinarritutako poema bat dugu Aleluia.

Eskola jasarpenaren kontra Jogurina Borobak egindako ausarten kluba abestia entzungo dugu. Igorreko Inazio Zubizarreta eskolako neskamutilek hartzen dabe parte kanta honen bideoan. Helburua eskola jasarpena gelditu, tratu onak bultzatu eta jasarpen kasuetan lekukoen ausardia goraipatzea da. Ikasle guztiak eskolara gustora joan daitezan eta babestuta sentidu daitezan.

All Green Ameriketako Estatu Batuetako abeslariaren Let's Stay Together abestia gogoratuko dugu, 1972 urtekoa. Izen horregaz, diskoa be kaleratu eban All Greenek. Billboard Hot 100 zerrendan lehenengo tokian jarri zan abestia, eta postu horretan 16 astetan mantendu zan. Rolling Stone aldizkariak garai guztietako 500 kanta onenen zerrendan sartuta dauka honakoa. Kanta honen hainbat bertsio be egin dira, Tina Turnerrena da azpimarratzekoa.

Mexikoko Mana taldearen kanturik ospetsuenetarikoa da, Clavado en un bar. Talde honen, 1987 urteko Sueños Líquidos diskoan aurkituko dozu. Taldearen arrakastarik handienetan zabarik, hainbat astetan mantendu zan musika zerrenden lehenengo tokian. Sueños Líquidos diskoari Grammy saria be emon eutzen. Berau kaleratu zanean hasi zan Mana taldea munduan zehar ezagun egiten, Ameriketako Estatu Batuetan eta Espainian lortu eben arrakasta handiena.

Tommy James and the Shondells jarraian Crimson and Clover ospetsua eskeniz, 60ko hamarkadako kanturik arrakastatzuenetarikoa honakoa, pop rock psikodelikoaren simbolotzat jotzen dan abestia. Izen berbera eukan diskoan argitaratu zan, 1968 urtean, Joan Jett, Cher, Dolly Parton edo Prince-en ahotsez be entzunda inoiz Crimson and Clover abestia.

0: Garai guztietako 500 kanta onenen artean sartuta dago James Brownen Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine ezaguna, 1970-ko kantua honakoa. The GBs izeneko banda barriagaz eskine bana bestia Brownek. Banda honen ezaugarrietariko bat izan zan, aizezko instrumentu gitxiago erabiltzen hasi zirela. Kantua James Brown eta bandako kideen arteko alkarrizketa bategaz hasten da. Grabazioaz, esan behar, toma bakar bitan grabausala.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three.

0: Este jueves, partido grande en Miribilla. A las 7, Surne Bilbao Basket se enfrenta al Real Madrid en un duelo decisivo en la lucha de los hombres de negro por entrar en playoff. Los abonados pueden comprar dos entradas adicionales al 25% de descuento. Ahora más que nunca, necesitamos que la marea negra aúlle muy alto. Nos vemos en Bilbao Arena. Entradas disponibles en Bacantix y en Gran Vía 80. Garai Penerarte, Surne Bilbao.
1: Euskera hobetzen tartea.
2: Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
3: Euskera hobetzen tartea hasten da honenbestez Bizkaia Irratian. Adolfo Arejita, euskaltzaina, Labairu Fundazioko kidea, egunon.
4: Egunon, Rosi, entzuleak.
3: Ze diferentzia dago diru barik eta dirurik barik esatearen artean?
4: Gai ezaguna eta ohikoa da, ezta? Baina era-erara jatortana eta horregaitik goratu gura deutzat, ez da? Gai hau, ba Pedro Erandiokoak aurrekotxeak jaunak aurreratu deuzku bere berbalagun bertako Erandioko berbalagun alkarteako jardunetan azaldu dalata, ez da? Da, esaldi bionek ondo dagoz dino, diru gabe ez dut lan egingo, eta bigarrena, dirurik gabe ez dut lan egingo. Ez da bai da txiki bat, txiker bat izan dugu lehenengo esaldia txarto eta egoan. bueno, hau dalata, ba, esan atzen marka hori, gaztelaniaz zin esaten dana, euskeraz, ba, modu nagusi biditugula. Zartaldeko esaten dugu barik, eta erditik ekialderantza esaten dabe gabe, ez da? Bueno, bide batez esateko bietatoz berba edo erro beretik, ez da? Azken baten dago bat, zenbatzailea, eta gero atzizki privatibo bat, ba ge edo ba ga, eta ba ge, ba ga zahar horretatik datoz, gaur eguneko gabe metatesi eginda, eta barik, hau da, klasikoa, baga, bagarik, eta gero modernoa barik, ezta? Bueno, kontua da, hor eseskako esaldiak direnez gero, hau da, zehozer ez eukitearena izen bat edo adiz bat danadalakoa, eta gero bage, barik, gabe danadalako hori, ba hor izenekin ia aurreko izen horrek ik partitibo hori hartu bai ala ez, hori da, ba, Pedro Horrikotxeak aurkezten deuzkun puntu, ez da? Eta, gramatika zesan daiteke, ba, biak direla zuzenak, biak direla artezak, gramatikalak, batera zein bestera esan, bietera dagoela ondo esan da, eta, baina joerak dira aldatzen direnak leku batzuetatik besteetara. Esate baterako, gaur egun gabe darabilenek, joera gehiago daukie aurreko izenari ik atzizki hori sartzeko. Esatu baterako, diru gabe edo dirurik gabe, ez da? Bueno, kontua da, Ameriketara joan nintzen sentimori gabe, handik etorri nintzen Maitia 5 milioien jabe, da, kantu baten berbatira. Baina horrek erakusten dau, joera bat, ez da, eta joera hori ez da legea, baina joerea bada, ez da, modu, beha zuzena da esatea, ba, diru gabe nago, lotxa gabe etorri zara, edo maitasun gabe ez dago etorkizunik, ez da, eta ik partitiboa, ba, gorantz joan da, analogia bidez, ba, eseskakoa dalako, eta enfasia, berez zer egiten dugu, enfasia, indarra emon eseskotasun horreri, ez da, besterik ez, claro, eta sartaldeko euskaldunok ez dugu erabilten gabe, erabiltzen dugu barik, edo lehen aluseaz barik edo bagarik, bueno, klasikoago, ez da? Ba, guk ostera hori sartzeko joerea askoz be urriago edo mehatzago daukagu, ez da? Arrazoia zein da, ba, ik erik hori berritan, ba, formula baten sartzeak, ba, arazoa dalako, erdera esaten dana, albarda sobre albarda, ez da? Orduen, Lea Artibai aldeko edo Bizkaieraren ekialderengo parteetan bajoera gehiago dago ik hori esateko, esate batreko lotxari barik, edo bildurri barik, edo nekeri barik, edo lakoak, eta idazleetan beba dira, esate batreko ba, Bolibarko zemegen duen Tomas Garrigagoitiak esaldi baten dakar, motorra marrauz bai, baina aberi gogorrik barik bere liburuan, ez da, Arantza. Bueno, Arantzazuko egutekik topaudot beste hau, ez da, milioi bat gizon lanik barik eta agobete aginekin itxitea, ez da. Bueno, baina askoz beugariagoa da ikusi dut askorpusan testuak eta barik darabilgunean, askoz beugariagoa da ik bakarra barik horregaz eta gehiagoko barik. Zaldu batrako bakirikinok, mutila adore barik aurkitzen zan, guztiz jauzita, berbea be osta ukala, abarrak. Barru izardi barik, en fin, holako bat, Valentinen baita, baina ugaza barik, gorroto barik egiten deutzoa gurra, ez da? Etori Betxebarria, edurra eta sosoa, hemen biak agindugurian, biak aukera bizinai gadabe, arantza barik lurrian, ez da? Bueno, eta holan, abar da abar, ez da? Bueno, orduen, antzeko formula antzekoetan darabilgunean ba, barik hori guztiz ezagun bihurtu jakuz. Esatu baterako formula ezagun atira esatea ba, ardure barik, ardurari barik ez dugu esaten, iztunik egin nukizan nahi dut, ardure barik, esatu baterako
3: zalantza barik,
4: bai, zalantza barik, za? Behar izan barik, ez da? Zatu batzako hau, Eleizako dotrina liburu batetitako. Geidea, ahominen hartu eta bere akatz eta utz egiteak, behar izan barik zabaltzea da eragotea da, beste gaitik txartu garba egitea, ez da? Bueno, eta edota hor, beste hori, entxia zautun da, beste barik, sin mas, esateko. Besterik gabe, normalian, erdialdeko euskalkietan, besterik gabe. Baina, zartzaldekoetan, beste barik, eh? Zatu baterako, ba, erronkarina edo izan ezik, euskal hitzen amaieran derik estator, bueno, hau, Juan Bautista euskitzaren zerbat nauz da, ba, beste barik, jarraitu, beste barik, zaten da, Garraixi barik, Vitoriano Gandiaga, edo eseren susmo barik, Otxolua, bueno, orduan, bide beretik, ba, zarata barik, alegin barik, diru barik, behar barik, etxe barik, buru barik, indar barik, abar. Bueno, zenbat gura, askoz beugariagoa da, ik plus ik horren holan barik, argi barik, ur barik, laguntasun barik, buru barik, oza, ik bakarragaz, ez da? Bueno, joeragaz hitz egiten gagoz. Baina, esango neuke, ni neu ez naz, berbak alperrik lar luzitzen ibiltearen aldeko izaten, laburrago esan aldirenean, hizkuntza, ba, bizkorrago eta saluago egiten darako.
3: Errefrau ezagun bat euskeraz, altzak ez du bihotzik, ez gaztan berak esurrik.
4: Zuberoako kantu herri, kantu baten barruan txertaturik edo josirik daukagun ba, bere terretxeren kantoria ezaguna da, hor daukagun kopla baten lehen hitzak dira. Altzak ez du bihotzik, ez gaztan berak esurrik. Enian uste, aitunen zemek, erraiten zutela gezurrik, ez da? Baina, altzaren irudia, ez da? Segaitik altzaren irudia, ba, azkenean malgua dalako. Altza ez da, ba, aretsa edo gorostia edo beste arantzakia, fin, beste eraikuntzarako erabiltzen diran, poste modura erabiltzen diran, egur batzuen sendoa, gogorra, trinkoa, espada da, malgua, biguna, flexiblea, Horregaitik aitatzen da bihotzarena, ez da? Bueno, variante bat ere bada, dinuena, altzak ez du emaiten eskurrik, ez gaztan berak ezurrik, eskurraren abe. Zek, altzak ez du emaiten eskurrik beste honetan, ba, da gaztelaniaz esatea legez, ba, no dar peras el olmo, no? El olmo no dar peras. Zato batrako ez du moten eskurrik, ez dauka fruturik, ez da? Horrek esan nahi dau baita be, erabiltzen dala, ba, zein da balio kitxikotzat edo balio gitxiagotzat beste arbola batzuk baino, ez da? Bueno, altzaren irudi, ez da? Beste errefrau bat, baina altzaren irudiagaz egindagoa da, Erdera esaten dana de tal palo tal astilla, ba horren irudiko, altzaren ondoan altza erne. Altzaren ondoan altza erne, hula baitu iztegiak dakarren esakuntza bata. Edo, altzaren zainetik altza. Bueno, hori da. Gero, gure lagun, euskara lagun hon batek, arrazolako zemedan Jesus Eguzkiz oraintzu aitatu eustan bat gurdiaren kontuan genbiltzala gurdiaren osagaiak eta, bueno, da, aitatzen zan bursotza edo gurdia bustarriari lotzeko zuluatan sartzen jakosan larakoak, siriak edo sotzak izendatzeko, ba, bursotza, burdizotza, ez da? Baina horrek gurdiak esatzerez aurrera egin ez dagian, bustarrian sartzen direnak aurreko eta atzeko partetik, ba, horrek izan behar dabe, sotz gogorrak, sendoak. Orduan, gure Eguzkik, hau eukan gordetan niri esateko, ez da, ez altza bur sotzat, ez urlia gizontzat, zati lesba. Edo zen, andra batek ondozak inbehar dauela, ze gizon etzerako batu, da, altzaren irudia ez, altza ez hartu bur sortzat, gurdi sortzat, ez da, ustut ulertzen dala, ez da, bai oso irudi polita, ez da, bueno, baina zertarako da ona, ba, altza edo altz egurra, hori alderdi horreri beitu behar zako, zur biguna eta malgua dala esan dugu, baina, zato batrako labazua, lehenago, laban erretako hartoa, gero erretarero bateko, edo danadalakoa, hori erretako labazua egiteko, ba, erabili izan da, para antzeko bat, para, ba, la, da, hori pala hori, ba, izan da, normalean, ba, altz egurrez egindako, hortarako nahi dezta, biguna dalako, malgua dalako, ez da. Eta gero, berri zen batutako atlaseko, euskaltzaindiko atlasaren korpus horretan, berri zen, ba, hau batu zen, ez da. Honen materizela esaten dabe, ona dala, maietzeko hilbarrian ebagite. Hilbarri zen, zeta botako noiz ebagi behartan hori da beste asunto bat, ez da, beste plus, bestela plus apurtzen da, eskilerak egiteko be, lehenagoko denporetan eskilerak zurezkoak egiteko be, ba, ontzat emoten zala, ez da, Elgoibarren beste, ba, pasarte hau daukagu atrasean batuta, ez da, altza oso, egur oso ona da, sasoian ebagi ezkero, izen leitekin egurrik onena, da, ebagi behar da maietzeko hilbarrian. Altza da ostian material biguna, baina maietzeko hilbarrian ebagiten bagozu, ganauan pertikaketa, neu egindanako gurdizan pertikaketa, dino batek, ez da? Bueno, hori da, ez da? Altzaren kontuan, ez da? Zertarako ez da ona altzegurra, ba, esatu bat erakon, ba, makila bat egiteko, makila bat edo nahi badozu, ba, makila gehitzat altzari nagusi mispila, nispero gaztelaniaz, horren egurra bego gorra eida, ez da? Gero beste esaten zinezkizun edo esa erabada, altza pipiak zulatzen du, pipiak zitzak zulatzen dauela, zabiguna dalako hain zuzen, ez da? Non azten dan altza bat anotak igu, ez da? Ba, erreka bastarretan, ez da? Altzak errekak eta aintzirak ditu laket, hau da, iparraldeko laborantza liburuan irakurri dudan, ez da? Gero, bueno, literaturan bebai, ez da? Literaturan maitasunaren kontuan eta hoien artek badarabile, hoien artek bere poesia bat dino, baina zer probetxu azkenean altza bezalakoturik, lilitu, hola, errosatu, ostatu zarenean espadakarzu fruiturik, ez da, lilitu zarenean umerik egiten espaduzu, espadakarzu fruiturik, hori da bat, ez da. Gero, beste asko dagoz, behar nik uste dut horrekin ditxiko dut.
3: Berba gitxi entzuten dan bat aitatuko dugu orain, alamena, zerre esateko, Adolfo?
4: Betu, orain zu erabelgin duen berbakizuna, zera, nodes la lata, gaztelaniazkoaren euskerazko, bai. Sasi itzulpen bat, ez da gaita erdi automatikoa edo neurelana edo nondikoa zan, baina hor zeruetatik nonondik jauzi dana, iztu non barri barik eta nodes la lata esateko. Da, geure labairu lagunen taldean sartu neban, edo, bueno, sartu eban batek, eta gero horren oinordezko, horren ordaintza zerremon. Da, gure Xabier Bobeda, Euskara Hortzaleak, ipini eban, ez emon alamena, iatxi volumena. Autobusetan ipinteko, iatxi volumena. Ez emon alamena, iatxi volumena, eta esan eban, arraioa, polita da ez da, alamena eta volumena. Zeran, jo... zera, josten da belako, ez da, ondo josten da belako oskidetasun, ez da? Bueno, bakan eta mehatzen zuten da alamena. Jatorrizko berbia zer da? Jatorriz dagoena da ala. Ala edo alea da mina, dolorea, zato baterako ba, ba tripalak esaten da leku batzuetan, beste batzuk esaten duguna tripetako minak, tripalak da tripetako alak, ez da, minak, ez da? Bueno, ba, hortik eregia da alamena, ez da? Baina zentzu abstraktoagoan, ez da? Bueno, hortik askuek dakarren onako esangurak dira, ez da? Inkordio, pelmada, lata, pesadumbre, antzekoa, ez da? Eta alamen itzagaz ereikidan ba, lokuzino ezagunena da alamena emon, edo alamenik ez emon, ez da? Osa, ez galazo, ez niri burua berotu hori izateko, oso polita da. Eta, askue badakar, baina nahiko klasikoa da, ez da? Pedro Barrutia, Arrasateko eskriba bape badakar, alamena ez deustitxi, eta bar, bueno. Baina, idazle modernoetan, gerra horrekuetan batez be, ba, Otxolua Mundakarra izan da hori irabili dauen, ba, ezagunetariko bat, eta onatariko bat. Ohartu eikezu, euliak izan behar daben jokerea, kanpora jaurtiarren atzera etorten dakie barrura, ez da? Eta nik be, zuk kanpora jaurtiarren atzera etoriko nahi atzu geixu baten zeuri alamena emoten, ez da? Bueno, arek eta honek emoniko neke alamenak sufridurik esan tion haindiak Santa Teresaren itzulpen baten, ez da? Bueno, da gero badago baita be alameneko ba, sufrimentuzko esateko, ez da? Alde nire ondotiko intxe berton eta soase inpernuko ondartara madari alamenekook, ez da? Alamenekook, alameneko alakuok, ez da? Apuru bate irain modura, ez da? Eta, bueno, ba, hori esan, ez da, ba, alamenkabe, ba, erostaka esateko. Baina, berba polita zata behar bada, ba, gure idazleentzat eta gure esatarientzat be, erabilgarria eta guztiok ikasi beharrekoa.
3: Zer da Goizalde Zaharretan, zertan edo atan ibiltea?
4: Goizalde Zaharretan. Hau, Markinako iturretik bialdu deusku Javier Kaltzakorta jaunak, ba, ohar estimagarria, ez da? Bitxikeria bat, Goizalde berbearen gainean, ez da? Markinako euskeran, bestetan lez, Goizaldean etorri naz etxera, Goizaldera arte berbetan jardun dugu, esan daragu, dino, Javier Kaltzakortak. Singularrean, Goizalde edo Goizalde ahoskatuz, baina Goizalde aurreratuan, gaueko iruretatik edo aurrera, zahar berbeagaz indarremoteko pluralean esan daragu, dino, Javier Kaltzakortak. Han ibili izan jo batera eta jo bestera Goizalde Zaharretan, edo Goizalde Zaharretan atxurtu barik ibili da. Goizalde Zaharretan atxurturik ibili da. Herrian ez dago beste berbakizunik. Atxurturik egon badakizu atxurra, vamos, korra esateko. Atxurturik ibili da da, balbos-balboska ordituta ibili da esateko beste modu bat. Bueno, ba, hori dalata, zar edo zahar hitz bat denpora izenekin, denpora izeneko, denpora eremuko izenekin, zaharritzao adjetiboa uste dan baino lehenago ibili da, gaur egun apur bate lauso samar egon arren. Zata baterako, gau zarra, gau berandua esateko. Goizalde zarra, goizalde berandua esateko. Zata baterako, iretargiaren lau aldien artean be badago, hil zaharra, iretargiaren lau arriak, hil barria, hil zaharra. Hil zahar, hau, ba, erabiltzen da inbaztelekutan, ez da? Askuek be, hil zaharren moztu behar duela ulea, zuritu ez daiten, zinezkizun bat, hil zaharren moztu behar dela ulea, bueno, ba, hil zahar, ez da? Gero, hortik aparte, ba, bada... beste eremu batzuetan denporatik aparte, esate baterako hau neure euskeran besaten dut, burlasar zehozar esan, ez da? Burlasar, eh? Edo erronkasar orozkon, ez da? Tentasar ibili, eh? Tentetan ibili, ez da? Eta gero, beste eremu batzuetan sar hori erabiltzen dugu izenakaz, ba, balio zelan baite gaitzesgarriaz edo txarreste zentzukoagaz erabiltzen dugu, ezta? Astotzarra, engizontzarra, da olakoak, ezta? Asko erabiltzen dugu, ezta? Eta aditzakin, da, hau importantea da, ze erabilgarria da. Aditzakin be, behar bada beste batzuk ez baino gehiago. Etorri zahar, ez gaituk etorri zaharrak, hau Gipuzkoako euskeratik hartu dut, ezta? Ez da, denpora asko etorri garela esateko, ez gaituk etorri zarrak, eh? Edo, hau ez dok Ameriketatik etorri zarra. Ez da aina espaldi etorri hori esateko, ez da? Jate kontuan gehiago erabiltzen da. Zato baterako, jan zargagoz eta gozegara. Aspalditzu da, jan ez dugula eta gozegara. Jan zargagoz eta gozegara, edo jan zarrik ez egin, Javier Kaltakortak amari jasoa, ez da? Da beste asko eta asko. Baina kontuan hartzeko esapidea da, ze literaturarako eta idatzirako eta edabideetarako eta usteot oso baliagarria dela.
3: Akat eta estilo hobekuntzak aipatzen hasita, gero eta gehiago entzuten dan formula bat denbora kontuan, beste egunean, ontzat emotekoa da?
4: Ba, esatze esango neuke, baina gaur hain daukagu erderea azurretaraino sartuta edo barrututa ze, ba, gauza asko entzuten dira, ba, geure berez, bentzauari darabilgunean izkuntzea, ba, egiten ez darabilguzenak, eta bat hau da, ez da, erdere esaten da, ba, el otro día, ez da, ba, beste egunean, claro, beste egunean, ba, gukizloa, ba, lengua egunean, edo igarro dan egunean, edo joan dan egunean, edo pasadan egunean, beste mila modu dagoz, baina, baina, beste egunean da erderearen kalkoa, ez da. Bueno, en fin.
3: Irratiz entzundako beste kontu bat, salto bardinean zenbat bider hankapetik igaro sokea, salto bardinean.
4: Bai, salto bardinean, mismo esateko, ez da, bai. Gaztelaniazko mismo esateko, baina bardina da iguala. Bat bi izaleitek ez, bardinak, baina bi. Baina bat bakarrari joakonean, orduen da, bera. Osa, salto bat egiten badugu, salto bardinean baino, ba, askoz bezeatzeko esan da dago, eta alan toketen desatea, salto berean, ez da. Bueno, hau be, Pedro Horrikotxe erandiokoak irratiz eza eban, danadalako hemen irratian egin zan joko baten kontura, ba, soka saltoan, ba, zer ez, kordelak buelta baten moten deun bitxartien, edo, bat egiten deun bitxartien, zenbat salto behieri imon, ez da, olako zeo zer izan zan, ez da. Bueno, da, esateuan, salto bardinean eta salto berean ez direla gauza bat, ez da. Ba, orduen, kontuan hartzeko da, bat ez be, euskera landua edo jasoa darabilgunean.
3: Eta edabideetan egunokaz irakurritakoa, Edin Terzik izango da Atletiken entrenatzailea datozen bi denboraldietan. Datozen bi denboraldietan, ala urrengo bi denboraldietan.
4: Hori be, hori Orbanales hartu jako eta zabaldu da, ez da. Osea, datorren astean esaten dugu, datorren urtean esaten dugu, baina datozen erabiltea plurales hau barria da, sekula ez dugu esan. Beti erabili izan da, sartaldean bintzat urrengo. Eh? Osa, que, hau esango benduke, urrengo biden boraldietan. Urrengo biden boraldietan, ez da. Datorren denporaldian bai, singularrez, baina datozen plurala ez dugu erabilizan, oin sartu gero bada batzuen kapritxos, ba, sartu da giela, baina ez da iztunen legea, iztun naturalen legea ez da. Bueno, da horregaz batera, hau Pedro Mario Goikoetxea kasetariak bidaldu deuz, albista hau irakurtean da, o, ironia apur batez dino, urrengo hori gezetetzako pa, gure berbeta esan, gure berretako moduan, da no da, oin datozen, bueno, hori da bat. Da, oi, albiste horri lotuta, beste ohartxo bat egiten dugu. Mendeneko entrenatzailea, Alemaniako horretakoa, San Mameseko aulkiko maister berria. San Mameseko aulkiko maister berria. Karo, hau erderaz irakurri eskero, nuevo inquilino del banquillo de San Mames, irrelebo de Ernesto Valverde, holan irakurri eskero, ba erderatik ederto baten ulertzen da, ezta? Baina zuk esaten mozu, San Mameseko aulkiko maister berria, bezalaike, ba gramatika edo itzulpen inteligentzia horrek zelanda
3: adimen artifiziala
4: adimen artifiziala horrek asmaturiko edo itzulpen neurolanak sorturiko ba esaldi bat ala ez dakit hori holan ulertu behar badago azken baten ba gizakiok be, apur bat erdizo horren gago zela esango neuke.
3: Ba, gaur be hainbat kontu aipatu duguz, euskara hobetzen tartean, datorren astean gehiago. Eskerrik asko, Adolfo.
4: Eskerrik asko, Rosi eta entzuleak.

0: Radio Popular, Herri Irratia, mucho más cerca de ti. Bilboko udalaren informazioa.
1: Arrasturik utzi nahi kalean?
2: Ez!
1: Ibiko artea ez da zure kontua. Erabili komun publikoak.
3: Jokatu errespetuz eta arduraz. Ez utzi arrasturik, utzi aztarna. Hobetu dezagun Bilbo. Bilboko udala.

0: Radio Popular, Herri Irratia.
1: Santurtziko liburu azoka parke zentralean, Euskal Nobedadeak, Euskal Diskagintza, 110%-ko beherapena, Gerra Garaiko Literatura, 1926-2026 erakusketa, erdu, Santurtziko liburu azoka parke zentralean, bizi irakurriz.